0: In the breaking light glass, the one your name.
1: Ko rangi ko papa ka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa ko tū matauinga. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga ko papa ki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.